0: pontin nti prostate gland ya yeka ho asem ni eda blood anase ene sign wo urethra ne nchen nti say prostate gland
1: no
0: sir
1: okay
0: nti say prostate gland ne eya kesea prostate gland ne eya kesea e ka dia junso ni fama babo nti no e ka ne mo aye say dia wodo nsam mo astro na ye de twi drink no
1: okay
0: say wodo nsam mo na wuntumi nchi nerve
1: enti o block na ya
0: sa enti se prostate no gland ne yekese na e ka urethra ne mo a bo se junso e ba mo na e fam nketenkete enti mi makese ene na obi wo ho no ma wo se junso de ne pan so so junso ne ba nketenkete obi won so junso wie ya because of say bladder yes gland na yekese a asan pushi bladder no na ma bladder na ye compressed junso betai mo a na junso de ebi wo ko na enye enough say we say babo ntin but because of say prostate na yekesi ntino do junso ya enche bia na junso side ene no bi da na jo tumi junso be ye 10 wo da ya na junso side
1: no so bebe bai bia wanu muntira
0: enye enu ntia
1: wo meto me pensu pa
0: enye enu ntia bladder ni yankopon ni search we say tumi continue urine dudu bia
1: ba
0: se e kamo a nsuo ni junso ni begu ma na junso de wanyo nsa wa yasi beye uya. Ubi wa hokura ni tumi koswa to the point say. Oti hokura na junso no esu sowo ni beye mano.
1: Tikabe usa edie ni beme nisi say. Ubi kwa junso no wa kwa junso ntama. Wae penyino abofre utimi junso guno.
0: Na she se. Uprostate no ayeke siyama miya blada no. Enti junso be guma ewose uje fast na u junso. Wa ya se be ya wo ya sisi a etumi kwa to the point se be du ba bi no dun sokura e ma biom age se ya di rubber to be ma no
1: ah
0: sanity prostate gland
1: se ka mo se obi a wanyina broso na ebia nketim de rubber to ne
0: be David e bu ya brantie na wan hwe ohun yi na sa prostate e enlarge a o ha be bre ne wo ho etumi ma erectile dysfunction bema no kure ntumi nsori nyina ho da bia na adwodwo
1: before say be koso bio no madam yemu say what are the causes e de na e kofa bai e bitu mama obema no emu abai u junso a untumi nso yie u junso a ne bia kam u miseke wan kwa junso ntom ba junso agun e de na kofa bai no
0: prostate na e yekese na kasa ye wo sew sa e woni pedu anuma e boa like e make it up with organs na ewe ni pedio mu no eni kwan se ebro so enti se de ewo prostate gland ne ho no edo so a na ama na ye kese e na infection soups bi ma ne ye kese
1: okay
0: e ma ebro size a ewo se yankopon bo ye ewo se ye no enti se ye kese sa na ne ni ada organs na ewo ho no compete for space
1: obi e petna bi ada bi o
0: obi e petna bi aha enti e ba ni sa na na de hawo bra afoforo na ewo ho no
1: so bua wote wo dwene ne ho
0: sa ti se bladder yi se wo dwene ne ho umia na junso begu ma na wo se wo ye fast junso anye sa e beba se junso di wo ha no se na ha na wo se ko junso because of se aye man no nti no unru ho kra na wa junso agu ho
1: ti kam kra mayo
0: wa ye agu
1: e asemo
0: etimi kra and the sense ba ho because obi wa wa junso awie kra no na nketinkiti propro e wa anu gu o boxer no sa
1: tambia na sent no
0: sent wo enye junso kru eyo
1: eyo wow was it to us here
0: sa ansa na dru ba bi eni kwan se edru
1: se ba bi e bedru
0: ansa ye de ma de rubber to ba ma mu a
1: ne fa ntu mu kru adwuma na utimi ko ha meni
0: na ye de rubber to
1: ah obi ba kwa
0: sa pepe fini
1: tu abe kofie awale fonto kwa e kosuo sofu mame febu masofu de kokosu be kuma na bia
0: ni nyina ya ne ka ho ya ne ka ho
1: ba bi sisi wadi ne se dia ini na otwe jadam
0: e na ade e ya nso ni so muntumi nka na e koso potin no
1: e sho mu
0: na e sho mu ho ubi so mo bi ani ho be bi na no aka bibia
1: ke na se gana fo ma bi me nwale bi me nwale bi ko na do afri
0: yo ubi sanu kra o eye no a eno a ntia
1: disafo no omuti ade asem na aka a chiro mu
0: omuntu tu ana mo mra beti na heba clinic e bibidro bebre na ba wi ase ba ye ye die ye die hu die da mu shonko ye no edubrani ahahan no krogen na doctor ekika bom editu ya de ase yemfa chemicals bia nka ho yemfa bibia foforo bia nka ho se ahahan ne enubrana ne ekika bom editu ya de ase ye wo breman new york junction eye kronom ne breman finfin se wo frikejetia so ame santase kwan no so na eba faka ye kokronom na ka che mate ni se wo besi wo breman new york junction osi wuna wensani fasun futu kwan wo honom 190 sima miensa obeba ye wa abrisan ase ye mfonyi ni bo honom a doctor mfonyi ni bo honom kese oba ye be show bibia wo honom
1: bibia bi
0: ai
1: I see brebe ni brebe na mo ye adwuma na mo fira adwuma se tambei
0: ye adwuma efiti adwoda kosi memeneda Mondays to Saturdays 7 a.m. to 7 p.m. ye konsida omo omo pon adwuma anwumre nyina obi wo honom anapa no nya time mo
1: pon be 4 na 5
0: ni nyina ye betwen akopem 7 obia even cross ye bo 7 no na afi na wasima wo ba wo frɛ ye nkwa dia ye benya abotira twen ama wa ba ma ya show wo ba nso abotire doctor wo abotire obetu ne bua tie wu bibie ha wo bia wo dia to nanim ye ho nso free consultation
1: Untia
0: she
1: said this how they can't detect you now they can't be
0: Antana waba ye what dear yenisa Untia she oba ube who doctor so they be abeba na doctor oho ube nyan time enya mer et ye wo how be beer how be a na what to media drama
1: is a booking fee be no consultation fee be no
0: she knew what would the anis obey to an amo enya lorry fee every baby I would say abba ye honom e no penny here ye drones soon you bore or form machines idea adwuma nyinaa ne bo wo form che se ye adwuma manfo ho ankasa because nim de na yakopon de ama doctor no adro ne yankon yentume nnum e wo se ye de ma afoforo na wo mumumu etu omo ya de ase because ya re e ya ankasa the other time e ba e na wo ka so bi tumi nye sika science week bia na wo no medru week bia na wo no medru
1: ni na
0: e mo am
1: yo de adro so akopon so bewu
0: sa
1: ya tete nye
0: de bia wo be no meduro wunya tese de okondo kura wuntumi
1: ni
0: nti sa abrei na afi na ye sha ase no ya re enyini woni padua mu se wantumi an control ni ntem na wo mani be nya fapem e woni padua ni ma ni ko edin nti asha ase se na ye tete ne ho no na waba obi wo kwa wun fili se wo ya bra na ye hwehwe woni padua ni mu
1: I see
0: ebi ana yari ebi kura hinta o ni padua mu a enya ndie ne ho adi ena yari ebi ansoso no before se ebesha ase ada signs and symptoms ne di no na che se abedi hin we ni padua
1: nu ma
0: adidi wo mu ti se ye fa bi ti se pressure pressure before se ubenya signs and symptoms no na wo de ne nam 200 180
1: hey.
0: Ai e ho no na obi tumi twa hwe o se anapa ya kra me sori ye mi hu no enyumire bedru na wotwa ahwie
1: wo
0: ni sanity nti obi a check up brane and show machines efiti wutiri so wutiri ni kosi wo na afom ye hwe ba bia amam
1: na me nese me musa we it was school of thought sir e bedru de se wota annom a e se wo kidney bedru de wota annom a ofa nsunsan so boni bi e de amam bacho mo etesa na wo kire mu sei
0: entisa abibidro die me se eye krogen ahan na yehu abonten na se de yakopon ka se ye ndi edua na ba na ahan na eka ho no ye mfa nsayare na se se edi edua ba na yare ba na ye di ahan na sayare ba broni die ono chemicals na wakeka bom ene se de kan ye no omo omo ni padua ni omo system omo weda na ye different form ye die no enti ye ntumi mfa ye ho nkototo wo mu enti ye yakopon se ye mfa ye ankasa ye dua ba na wo dia ma ye no ye mfa ntu yare ase enti susan so boni bia
1: e ma di guava yitimi di mango ba ne ha ba ne de ye mfa nya hwe
0: ni nyina ye ho nsusu na duro no e wo no secret ye tumi tu yade ase ankasa no
1: abofu
0: de ne de so so so ho se wo ba bi na ye wo ya e be ma na kwa fasin time but e be sans ba ba yeye die ye ma waduro na etu yare na se afi ho no mama o
1: se o how be nim
0: o how be
1: chemicals bi amfra
0: chemicals bi amfra
1: de tell me na yenwa na yedi e de mag mag bi afra fra na okoto awa achi e usuru me pedie hu pa na se me kodie me suru
0: my guinness pie is not dose
1: ya dia must you na ye dede nkwana dede frem nzo ba no nkwana papa bi a wo bo na se ni na magna ese woni pedia no ye ko pe duo so asa akono mo so a
0: chemical
1: is chemical na se ye queen on them
0: sa
1: timu wo de chemicals bi an frafra
0: da bi e wo se ye ma bibidro no kura hu hia ye pa bibidro no e hu hia ya nkasa broni wonu nim chemicals kwa wake kan bomba yenso su die ufa mfitira be hu se dua bi si wo se dua na ni nyina etu ya de ase enu ne yeka bo yenfa hwenfra obi wo ho no wo se pese dua ni si ho che na o dibi fra
1: ye se ba se se ma fa chemicals an fra sai
0: de bi ye die ye dua nse na ye dua no kra yen si ho nche o because of ajuma eye ene adanse ankofo de bai ho no mo ye dua en si ho nche nti na si obi entutu anmo wo de be so ye hwe Beso ye chef for one day pay to twana mona bra be bia wo bia. Se won to me ma cry de be fak de be ma ka na wo de abro be bia wo bia.
1: Heba kenes dosu edi na mamu demufua kwesi bun be kasa mu ye unique.
0: Ye de demufua ye tumi ji ye hutum. Anko fun susu di ho adanse ye ye dro kro ji ahwemfra.
1: Okay.
0: Wo no ma wan kasa wo ti se eh hanhan na ni nua na na yakekan bom. Afin so bi wo ho no ma consultation fee current wontumi ru clinic ba ye ye ho de ya puna bia ma obia de hia ni se se de maka no lorry fa wudi be free baby a wote aba ye ho no eno peni hia wo ba ni ye ha obia se de yare ni tie obi wo ka yare ni ni din wo ba doctor be mo wo hu yare kura e ha wo na wo de hu aduro ama sanity e wo ya se
1: mo sa ya de bia
0: yare bia
1: sami ensa no ko na mo ensa
0: eno pe ena yensa
1: obi anya kompo na se e banka kra
0: eno e banka kan kra wo ba ye be ma waduro but ye kese ani dia no kra se ni
1: se jo dia on de monsa e banka kra
0: ba fi ne sha se hun titi hun no fi ne e ba
1: wo
0: ba ye be ma waduro a ye be ma etu ase ama
1: no kwa sam nyese win men na je hu ene yenwani ye die nye yensu aye no monye Inti ya mama ni bibiribi ya tana mube seven ya bwada bidu Kompema asotu miye juman kanya be u 15 minutes u 20 minutes bi Bari boss wa kaskala na uwe jimu Uho timu hubi upa mame pa
0: Use
1: menkamfu mama mfuwasi umumila Bo ya tana ya toso che Fita 4 presenters Total drivers mate 4 Poisi 40 mi jina kwa huwa Kakreya nesisi eno nipa ho ode nyina so yesisi
0: eme ma sem na nkasa no ne kofa bae ankasa infection ya re die se bo wura woni padwe na wanpe ansi ano a ebedi dia we wi nkom wane aho din a ewo me ma no nyina obehu na ma obe ma ajuju obi ho kra na o ejaculate a ne ho sane na na ye ne ya
1: ah
0: Ai.
1: Boni aji ensu papa bi pese pye ne yoya.
0: Na ye ne ya. Eye infection na. Obi won so a why release ya wie no. Na pains wo hono mo. Before Christ obe release ni nsusu no. Ote ya o. Enyu kwa se ba ni sa. Ai.
1: Eh. Na won for how.
0: Pa, infection ni die. Ye ye dru infection dru nsu tatahwe. E mema na be di adanse tatahwe.
1: Na the all power was where.
0: A wardro nyina ye wo bi e ma ene meema ya wardro ye mfa ma oba ni pe o ye di ma be ma no so aka ho
1: to be ko bi ene fri be ma no
0: sa enti ye ma oba no bi ane ya ma be ma no so bi
1: o mu nyina num bi
0: acha bosumi mi ensa nyankopon ada roma obe wo ama onso so woni o hu kani ani agi
1: e di ne ma wo ne ma e di ne bi a be ma na oba wo ma wale kama kama ni je so e ma wo ne ma
0: awo no ye sis ofa ni prostate gland na ni juma dia edipa ni se e produce fluid bia e kon nourish spins na bua e ma e fertilize with kosia no en ti se prostate ni ho ba asema e nkwamo ano aho odi e we se enya etumi e kw fertilize kosia no unya ne sa e na man ni bi wo ho nso so mun se guo mu no en hyeda nkoyie Eno susu tumi dia wo ho nsemba pa.
1: Ensisiso.
0: Obu ho ogu ni nsabosumi we ya, jese bosumi mi ensan echi.
1: Ei.
0: Ansana. Wasan ogu ni nsa.
1: Na oba so den ka bosumi be so unu mu jeni.
0: Obi wo ho kra na ebe ba ne. ɔkyena yɛ ma ade akyia na asan ba ɛba nso anketenketenketenkete
1: ɛkyɛ sɛ
0: wonkɔsua na ahoɔden nim ɛdɔɔso kora na ahoɔden nim ɛmmoa ma wontumi mo
1: nyɛ dodoɔ no ane firi ma yifiri ɔ
0: daabi ɛyɛ nnipadua no a ne ɛwɔ sɛ yɛtumi tu ho anammɔn ɛyɛ ana abibifoɔ ankasa no before sɛ yɛbɛtu biribi ho anammɔn no na akɔ akyirɛ
1: asaa the culture of maintenance ne sɛ yɛtu biribi ho anammɔn ne de abɔ yɛ paa
0: yɛbɛbɔ ato hɔ a monto hɔ monto hɔ si sɛ meka sɛ obi wɔ hɔ noma ɔyɛno adwene sɛ ɔbɛba bɛtina herbal clinic ɛnso sɛ wɔabɔ ato hɔ a kɔpem sɛ da kora
1: bɛdidi no
0: yɛyɛ hɔ deɛ mesi wodeɛ bra tutu anammɔ bra keke ɛne dɔctor mɛkasa
1: ok obi sɛ wɔnyale wɔde wɔnka sɛ ɔba mo abɛpɛ aduro bi agye anom baabɛ sɛ wɔbɛhwehwɛ ne nnipadua mu kɛkɛ saa afɔ no so akwanya da hɔ
0: akwanya kɛseɛ paa da hɔ nom ɛno koraa ho hia
1: kyɛkde ɔba lab kɛkɛ ɔba kyɛka
0: ne nyinaa yɛbɛyɛ ama wo yɛhwɛ wo tiri so kɔsi wo no ase ahwɛ baabia yɛbɛhwɛ